bam bam. Dum ba la la dum bam bam. Dum ba la la dum bam bam. Dum ba la la dum bam bam. Dum ba la la dum bam bam.